Fatimge sama bay ba ca ca go pe Fatimge abare tindige abare lañu jox aram pat go ñam am ca Cheikh Fall sama waji ngeer bi may joy ba tay no peguma fal ku may te jom la ci mban toy dina ko mbayu mi dekk su bo deme jani dal bi alaaji ma dikke fal watim ngeey Cheikh Fall magna fal ku may te jom